Samuel wo me di kan timinu Hanan so bom pa ye se makoma di Awurade mu ahurisie Awurade mu na wama maben so manum atre matamfo so ifi se mani gye won kwagye mu obi anye kronkron se Awurade na obi ani wachi na obutan bi ni ho se ye nyankopon mon kasa ahantan kasa bibiri sa momma asem denden firi mu anum na Awurade ne onyankopon a ohunade nyinaa na ono na okari ne ye ahoɔdenfoɔ tadua bubu na mrɛfoɔ de wɔde ahoɔden bɔ wɔn ho so wɔn a wɔme kɔdi aduane ho paa na pititɔfoɔ kɔmgu obonin mpo awo nso na deɛ ɔwɔ ma bebree no yɛ ɔhokwafoɔ Awurade na okum na ɔma nkwa ɔma wɔsane kɔ asamado na ɔma wɔforo firi adi Awurade ma obi di hia na ɔma obi di yie ɔbrɛ wo nipa ase na ɔma wo nipa so ɔma mmɔborɔni so firi mfuturo mu na ɔma ohiani so firi sumena so sɛ ɔde ne bɛtena mapɔma mu na ɔma no anya animuonyam adwa so atena na asase nyina so yɛ Awurade dea na ɔde wiase asi so ɔhwɛ n'ahotefoɔ nan so na abɔnefoɔ bɛtɔre mu esum mu na ɛnyɛ ahoɔden so na onipa nam bɛdi nim Awurade atamfoɔ bɛwie pasaa na ɔbɛma n'apranaa abom ɔsoro agu wɔn so Awurade bɛbu asase ano atɛn ɔde ahoɔden bɛma ne hene na wama deɛ wasra no no abɛn so na Elkana kɔɔ ne fie Rama na abɔfra no som Awurade ɔsɔfoɔ Eli anim na Eli ma no yɛ mma ahuhufoɔ wɔ mu Awurade na asɔfoɔ adeɛ a wɔyɛ ɔman no ne sɛ sɛ obi rebɔ afɔdeɛ a wɔn no anam no na ɔsɔfoɔ abɔfra aba na ɔkura adinam a ano mmiɛnsa na ɔde abɛbɔ dadesɛn anaa ahina anaa akyiɛ dadeɛ anaa kukuo no mu na deɛ adinam no de bɛba nyinaa na ɔsɔfoɔ no afa saa na na wɔyɛ Israelfoɔ a wɔba Silo hɔ nyinaa nso ɔnya nhyee sradeɛ no maa Awurade no na ɔsɔfoɔ no somfoɔ abɛka akyerɛ deɛ ɔrebɔ afɔdeɛ no sɛ manam na wɔnkɔtoto ma ɔsɔfoɔ na ɔnnye wo hɔ nam a wanoa na mmom mono na sɛ wɔka sɛ ma wɔnhye sradeɛ no nwie ansa na wafa dodoɔ bi a wopɛ a ɔka sɛ daabi na ma me bi prɛko anyɛ saa a mɛfa n'ahoɔden so enti mmeranteɛ no bɔne so kɛse Awurade anim ɛfiri sɛ nipa no bu Awurade aduane afɔdeɛ no animtia na Samuel deɛ ɔso

0: na odwan a ne ho bibi boro so a na so ato ape no ayem yafo de de fa no bo na aboade de enso ani na de wa peche wa bo watu ana wasa no mo mfa mre urade na mo asase so nso mo nyesa no na ne ni bi nsam nso mo nyi wen mu bia mfa meye mu nyankopon aduane efiso wa ho aka edemo wo ho enso ani mamo na urade kasa kire mosese na ntwie odwante ana abirekire so wo no a ontre ne na ase na nso ne fide eto so ngotwede kro no wode ya ye de ma urade jafo de a ebeso ani na monkum na ntwie ana odwane ne benyina da kro na se mo ba ase de afode ma urade a mmo ne se de ebe mamo aso ani danu a woni munya mu bi nkosi anopa me ne urade na moni me mra nsam so na monye me ne urade na munhura me den kronkron no ho na wo mu me kronkron Israelfo mu me ne urade a me ye mo kronkron a me yiye mu free Misri masase so se
1: na me bom pae amen ene senia me shemo bono asema ye bisane se if I knew I was going to die today se minimo se ene mewu a enke di ade na meye second kings chapter 20 ye kan in shemo ba ko ahefo nguma etosu mienu no ti edio no echemo ba ko second kings chapter 20 verse 1 enenu muno Hezekiah yare owuyo yade na Amos ba odifo Isaiah eba ni nchembe kanchere ni se se urade sie ni she ufie nsamansie na ubewu unyankwa full stop wenye false prophet wenye genuine prophet enu abeka chere no tinyade abeka se mijidi minyini Isaiah chapter 38 asem krono a oho verse 1 enenu muno Hezekiah eyare owuyo yare Amos ba odifo Isaiah eba ni nchen be kachre ni se. Se erade siye ni she ufie nsamansie na ube u unyankwa. Adofo nom, enye bone se ube bewu na u she nsamansie. Boni bie ni mi wodany, mi diama meyire, mi woka, mi diama mema, mi wofuo, mi diama mobusi anfo. Boni bie ni mpenifo siye ye di hinya ansani ya ye di efata. Wankase uwo no ahosiesie be na waye ama wo ho se woka wani gusu a wo heaven na nye hell enu ni ade a esum bokese kese wo dasani bia brabo na obonsam oye trimodim fo papa enye nwanwa bible so we for ma yesu obewia obekum no ase yesu se ono nkwa na bai se na ebe ebe nya nkwa na nya nkwa mro so ti ebe wiase a na odi niema a ehu hia no momo esie ni so die hia che ni nyina no na ama ye wirafi kosi se duduo na ewu no omo kojem se brebre enye nyame pe no no o si nye ni pese o kre bia ba yira nya de okosi sana sem o pese ye nyina ye ko heaven na wo kwa brochi anyi so sori an opa dware ya no adru airport se mi kwa brochi o passport wo hia se mi ni bi o visa wo hia se mi ni bi ye ba ga chiro se maramfo nya sa na ye kwa brochi re eti wo pe heaven akwa anyi so sori ya wu ya no adru se mi ba heaven wi hia ho siesie papa na ye ni brisem ye asemo a ehu ba ni pafa ni so light e ya re ho se me ka chere driver benin oba em se na fa ni kakra ana me ka chere ni se enra me fro wa manya ho ya na mo de dru mi da bi abaka so me ato me fom but enye ahoguno adwuma na ye ye no se wo sori anopa ebrese na wo kwa wo fi ha na wo ko ha wo fi ha wo sa wo meeting fufro enu enwumre no aye mre na nya ho na mehwe na meka che se wo da anopa se wo da mpa so e ma wani kumon krofu bi gujem nya bosume na nya afia ya afi bo eti omo maka ekire no wo ka wo de ka e fa pastor ko si radio station mre preach e hwim bi afi owo mu a ye hwe ye na ne ye hwe ye honam adofo nom e wiase ni pe mo bo papa e sori ye timusa ha ye ntwiase de bible kanyanya de wa da gidi tie ba bi e kopi

Radio Tunfo e da wasi wunshira bre biara e ba ona ese awde mai nenso su ya ba bra wasi mo be radio e bompa ese wudi utumi no aho de nyina beta echire na yinshira ma yetiefo nyina e da wasi o Yesu dem na e bompa e amen adofu no mreka kreni ya disien fa hela na mani hunu kro mo no ye hwe enipa omuwuo ensemo a omoka bebi a omokro ne niema a omuhunu Nkopon adom na otwe ba kono ye kasa fa ho ye toaso ne ne ne yasemo ayetie no atudin se horrible death of wicked men in the Bible and contemporary times enipa awomoye ne bonyefo etrimodenfo nipa omonsakra omadwen omuwuo no ewuo ya ya ni wua ehu awomuwuye ene emre yemre nsu omo munye omadwen so ombe sakra omadwen se omu wua omo nsuso saa ne ma no omutumo kikan bi omu hu bi ye ka kire o se efitro se mo eye daytime kora ne abara omo sori tia yankopon ni pa ye frani Moses sankrofo enyina ye nkrofo omo wonya mefie omo ye nyame adwuma nso omadwen sakra no omo hwe ase ma ba bi omo koduri ye na nye papa nsemo emfra ne fi wanu mu ba subaye nye na omude ne di na nyankopon ni pa ye frɛ ne Moses impo omamfa ebuo ni ni die fata no ama no nti nam so ma nyankopon ma omu wui a na ehu papa papa papa pa. Asase mu paye hell ewo amna donko donko donko mu wase e na asase mu paye na omu wura mu omu kɔ hell amuno mu hɔ a Empire ni senka enye hell na obeko ne mo obeko heaven. Ube bobra pa ube fa Yesu no ama wadom tumi ni aho dia odi be bobra papa e basi wuwu a onya heaven akɔ. Ene ye hwɛ obarima bi nso a ye frɛ no neighbor. E somewhere nguma edi nkan no ti aduonu num chemo edi asan otwe. E kan ono ni die no a ne ne ebe kan aka ho ne de asetena mo nso enipa bi a omusu wuya. Omu nim nyame omu mpe nyame asem omu tan nyame no omu kiri nyame no omu wuo ne ma omu kekan ni omu hunye se ne be amenu mi no nso ye mfa ne so wuya na san da bi wuya na san wo fi ha wo ko ba bi se nye heavier na ye hell Samuel ngum edi nkan tie di onunum chemadua san otwe First Samuel chapter 25

tu no na hwe Dagon na hwe ase a nanim butu fam Awurade adaka nanim na Dagon tiri ne nsa mienu abubu gugu aponwa ase de no so na Dagon kuntunsin ko na aka ye nti na Dagon asofo ne wona a woba Dagon fie nyina ntia aponwa ase de no so wo Asdod di besine na Awurade nsa ye duru Asdod fo so na osei won na wode mpompo bobo won Asdod ne ehun kurowa ne nipa a wotete Asdod no hunu se ete saa no woka se moma Israel nyankopon adaka no ntena ye nkyen ifi se ne nsa ye yen ne ye nyame Dagon so den papa na wosoma ma wokosiesia Filistifo asafo hini nyina ba won nkyen ka se ede na yenye Israel nyankopon adaka no na wose won so Israel nyankopon adaka no nko Gat na wose Israel nyankopon adaka no ko ho na wose akoye no Awurade nsa ba kuro no so ebumbo kese pa na obobbo kuro no mufo onketo ani akese nyina na mpompo sisi won na ma wode nyankopon adaka no ko Ekron na wode nyankopon adaka no duru Ekron no Ekronfo no tiam se wɔde Israel nyankopɔn adaka no aba yɛn nkyɛn de bɛku yɛn ne yɛn man na wɔsoma ma wɔkɔhyiahyia Filistifoɔ asafo hini nyinaa boa no na wɔkaa sɛ momma wɔmfa Israel nyankopɔn adaka no nsane nkɔ ne siberɛ na nkuku yɛn ne yɛn man na owu ani krakra baa kuro no mu nyinaa na onyankopɔn abufuo baa hɔ na nnipa a wɔanwuo no mpɔmpɔ sisii wɔn na kuro no su sɔre k

ne dom no anim na ne nsraban no so sɛ na deɛ wɔdi n'asɛm soɔ no ho yɛ den na Awurade da no so na ɛyɛ hu sɛ na hwan na wɔbɛtumi agyina no na afei nso Awurade na ɔseɛ monsan mmra me nkyɛn mo akoma nyinaa ne abuadadie ne esu ne adwotwam monsunsuan mo akoma na ɛnyɛ mo ntadeɛ mu na monsan mmra Awurade mo Nyankopɔn nkyɛn na ɔyɛ ɔdomfoɔ ne mmɔborɔhunufoɔ ne bo kyɛre fu na n'adɔeɛ so na ɔsakyera n'adwene wɔ adebɔne ho ebia obi nim ɔbɛsane na wasakyera n'adwene na wagya n'akyiri nhyira a ɛyɛ aduane ayɛyɛdeɛ ne ahwiesa a wɔde bɛkyɛ Awurade mo Nyankopɔn monhyɛne totorobɛnto wɔ Sion monyɛ abuadadie kronkron momfrɛ nhyiamu kronkron mommoa ɔman no ano monyɛ ɔman nhyiamu kronkron monhyia nkɔkoraa mommoa mmɔfra ne nufoa no mmaa no ayeforokunu mfiri ne pie mu na ayeforo mfiri ne dabekyire mfiri adi ma asɔfoɔ Awurade asomfoɔ no nso wɔ ntwonoo ne afɔrebukyia no ntɛm nka sɛ ao Awurade dodo wo man ho na mfa w'agyapadeɛ mma ahohora na amanaman nnidi wɔn atɛm adɛn nti na ɔnka no aman mu sɛ ɛhe na wɔn Nyankopɔn no wɔ na afei Awurade twee n'asase ho ninkunu na ɔhunu ne man mmɔbɔ na Awurade bua se ne man sɛ hwɛ merebrɛ mo aduane nsamono ne ngo na mo amee na memfa mo memma ahohora amanaman mu bio na atifi fam dɔm no mɛyi wɔn afiri mo so akɔ akyirikyiri na mapam wɔn akɔ asase pradada so na wɔn twafoɔ akɔ anim fam po no mu na wɔn kyidɔm akɔ apueyɛ fam po no mu na wɔn bɔn bɛsɔre na wɔn nyanyane bɛsɔre ɛfiri sɛ wɔadi bɔne kɛseɛ ao asase nsuro di ahurisie na w'ani nye ɛfiri sɛ Awurade ayɛ ade kɛseɛ ɛwira mu mmoa mo nsuro na ɛserɛ so wira mono ɛfefɛ na nnua ɛso n'aba borɔdɔma ne bobe yi n'ahoɔden ama na mo Sion mma monni ahurisie na m'ani nye Awurade mo Nyankopɔn ho na ɔma mo asusɔ sɛdeɛ ɛfata na ɔma osuo tɔma mo asusɔ ne brampɔnsuo kane ansa na ayuo bɛyɛ porebea amaama na nsane ngo ayeyɛ kyi amena amaama abu so na mfirinhyia ntutummɛ mfuntie mmɛbɛ ne nketekyire me dɔm kɛseɛ a mesoma wɔn baa mo mu no diiɛ no mɛhyɛ no anan mu na mo adidi ame na moakamfo Awurade mo Nyankopɔn din sɛ ɔne mo adi anwanwasɛm na meman ani ngu da biara da na mebɛhunu sɛ me na mewɔ Israel mu na mene Awurade mo Nyankopɔn na obiara nni hɔ bio na meman ani ngu da biara da na yei akyiri no mɛhwie me honhom agu honam nyinaa so na mo mmabani ne mo mmammaa ahyɛ nkɔm na mo mpanyimfoɔ asoso daeɛ na mo mmeranteɛ ahuhunu anisoadeɛ na nkoa ne mfra nso so na ɛna no mu mɛhwie me honhom agu na mɛma anwanwadeɛ aba ɔsoro ne asase so mogya ogya ne nwisie kumoo owia bɛduru sum na ɔsrane adane mogya ansa na Awurade da kɛseɛ a ɛyɛ hu no aba na ɛbɛba sɛ obi a ɔbɛbɔ Awurade din no wɔbɛgye no nkwa na sɛdeɛ Awurade aka no bepɔ Sion so ne Yerusalem na nnipa a wɔafiri mu afiri ne nnipa a Awurade frɛ wɔn afiri wɔn